0: Ya me sa kle mo so nga ke ke ka ke mke wola ya u kwe mdui abasi ka mkas nke ka ma panga kle ka ma mtipangi ka ma skola ka ma svitali ka ma dorpan aka waka o tigisen di ka ma tigisen aka chu oa ke wola ngume masi ka ma kwa mko kuma ke radu XKFM honor ten siva pe nyeha titi ntuma tita ike koko ma ngunkai zela kama kwe nga wa mdui ka abasi ka tiwisi ke akala tuwaka ke mke wola
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Ngida sang meeting hit over steam with the gun. Bung unlocks low fog is a free study gunnicon and hung a clotting counter. Bunging get to come get you sitting at Kukunisas at a gulag on Vakalang Kunisaka. Bungan gedorpa nzi kizin kout awa tumbusu giti usi kwa jela kwa lishu giti usi mzi kwa makula luxlofu wa dorpa ma ngunle teme nke municipality ta ngezi kwa ki fiar tak daisi ni ngun ebi gilfi sahi gita tumaga kizita kwa nga mhun.
1: Atakwa nukoro ku anibori e te keke kukomsam. Te kunkwena luko fiki kamka ane fresta tiki nga tesinu ngetin kuri jingye koha jiki anke unusha ku takututam jiki hambe kubu a khana dimbunga ki khanmo kwe atama. Ankwen te kuna a doropa siki nga tesinu khana di doropa a omuteto kara khe khunja osia kwa hi nu ekonomie di kubu a na jawa di shuri a aki khana kwa kube atama. Lukofu kun di doropa a letse meng municipality tiki no fiertag deise de kwena aki anako te kwem. Abigail Fisahi te borie shwere masam.
2: Malele sê hulle het verwag dat minister Kriesi oplossings vir voortsleepende kwessies in die bedryf sou vind. Dit sluit in finansiële uitdagings, ongelykhede en uitsluiting. Malele sê Kriesi het slegs meer beloftes en toesprake gemaak terwyl die ekonomiese grondslag van die bedryf verder agteruitgaan.
3: She came through and said that she was going to be different from her predecessors by not discriminating between the National Taxi Alliance and SATACO, and that she would also ensure that the taxi industry gets a fairer treatment from the lenders and the car manufacturers, in that it should be reclassified not as a risk sector. So all this has just been promises that has not happened.
2: Malele sê die regering diskrimineer teen die taksiebedryf en daar is geen ondersteuning aan die nasionale taksievereniging nie. Die NTA eis onder meer 'n brandstofrabat vir minstens 12 maande aan kwalifiserende operateurs.
3: Well, by that we mean members of the National Taxi Alliance who have obviously operating licenses. That would be the qualification. And these members, with the technology so advanced, it is possible that technocrats could come through once a request for quotations has been made to give us a gadget that would help the industry to manage the fuel accounts. So this has been evident even prior or with logistics and transport companies who use e-fueling systems to manage and ensure that there is no shrinkage whatsoever.
2: Malele het ook benadruk dat taksifinansiering met tot soveel as 15,5% gestyg het en dat terugbetaalterme van tot 80 maande nie volhoubaar is nie. Op hoe hy dink die regering en banke moet toegee, het hy so geantwoord.
3: My repayment period, if you know, the market does not actually give the necessary revenue, I'd be given extended periods of up to 18 months. And this then says that if you were to pay a vehicle for that long period of time, by the time you reach that time, becoming increasingly expensive and unsafe to operate.
2: Die NTA eis ook dat 'n elektroniese tariefinvorderingsstelsel vir pendelaars ingestel moet word en dat die nasionale kredietwet, soos wat dit op taxi-operateurs van toepassing is, hersien moet word. Die NTA het minister Kriesi 14 dae gegee om terugvoer te gee. Indien dit nie gebeur nie, sê Molele, die NTA sal voortgaan met 'n staking. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
4: Inwoners sê hulle gaan gebuk onder swak dienslewering wat 'n tekort aan water en gereelde kragonderbrekings insluit. Boonop het die dorp ook 'n hoë werkloosheidssyfer wat baie ouers bekommer oor hul kinders se toekoms. Sommige inwoners sê hoewel hulle geregistreer is om te stem, sien hulle nie uit na die komende plaaslike regeringsverkiesing nie, omdat hulle nie kan sien hoe hul stem verandering sal bring nie.
5: Hier op Bloekhof sukkel ons eintlik baie met werk, is eintlik die groot probleem op Bloekhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein, maar is baie veil. Koel hy ons damping hoop hierso, want ons kinders is die klein kinders. Wat kan hy goede wat daar by veiligheid le, inkry? En hulle gaan nog baie keer daar, so hulle word kort gekeer, maar die duik damping syte, hulle word nie skoon gemaak, dit bly net so veil.
6: Ek wil net hee dat allemaal vrou om uit te kom op groot nommers, 4 november, om te kom vout vir die verandering, wat ons soek, ons sal hom nie kry, as ons by die huise bly, of weg bly nie, maar ons sal het net kry, as ons kom en kom vout, en vout vir die rechte, en doen die rechte keuse.
4: Kerke het bijeengekom om vir 'n beter toekoms vir die gemeenskap te bid. Die godsdienstleier apostel Sean Appies sê die dorp het behoorlike dienslewering en hernieuwde hoop nodig. Appies moedig inwoners aan om hulle stemreg in die komende verkiesing uit te oefen.
7: Die kerke van Loekhof het by mekaar gekom, al die leiers van die dorp Loekhof het mekaar gekom. Die bekommernis wat ons gehad het was ons dorp was in skerwe. Ons moes as leiers, geestelike leiers, mekaar kom en mekaar kom in handen vat en sê, wat kan ons doen? En die kerk het geïntervien. Kerk mekaar gekom en al die leiers en ons moes opstaan om hierdie dorp te red. Ons dorp was een probleem. Maar ons vertrouw die Here dat na die 4 november sal Loekhof het beter plek wees vir allemaal.
4: Die munisipale bestuurder van die Litsimeng plaaslike munisipaliteit Mbulelo Jafta erken daar is uitdagings met dienslewering.
8: Municipality is particularly concerned about illegal dumping and general cleanliness of the town. Illegal dumping has a direct impact on public health and the environment, as well as overall dignity of our communities. The municipality is therefore strengthening cleaning and waste removal interventions in the area of Loekhof and any other area within the Litsimeng area. We also dealing with illegal dumpings through the mayoral cleanup campaigns that we are holding in each and every Friday.
4: Jafta sê die munisipaliteit hou elke woensdag 'n inligting sessie oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling om klein sake ondernemings by te staan.
8: In terms of unemployment, while local municipality cannot address or resolve unemployment on its own, we recognize our responsibility to create environment that enables investment within the municipality, that enables economic activity and employment opportunities. Our approach includes supporting local economic development initiatives, strengthening of SMME initiatives, emerging businesses, facilitating access to opportunities that are there and ensuring that we capacitate our SMMEs to be able to get funding.
4: Jafta het bevestig dat die munisipaliteit van plan is om Loekhof se groot maatrioolstelsel en pompstasies op te gradeer. Hy sê herstelwerk aan die dorp se watervoorsieningsstelsel is ook in die beplanningsfase. Ek is Abigail Versace in Loekhof.
0: Main malbongo kang gundum gome zarta nga fence mena to malen a crush ke nur kapokuna sang wa bezari di kausin gitu hut kir kausika unke main inge malbongo yu un problema nga malbongo kane kuna da kahun singe da tsin to problema nga skapa yang gitu gida kamsun kawachi usi sati sake dia mandi nung wage yang katotun kautumo ke kwa un tu koma kausin kontra kausin yu si un ka strotun ri yiman gso na ti koma ki krisimot sin git na tro tro na dorpa mo den di to no ti us kan tro ta kit sait ster git kon ham us kan
1: an khuji na jao ka khuji miliard rand ek sere sai se si o khuji a fin si mo koti tu si lime acres ki nuor ka pa ki i bere ha kon kara khu igwema ata hise na de go bismisi ani khau plan he do se na khwati go mukoti siu shere mborunga ji a akingo khao yo go ana shubuna jawe kainja kunga takya ka de game mborunga ji an awe nga de kwanu go de ko hana wo de go diamande a tunga tun aw khena go an tsone sha de tsara ha de kwana ki no jaw khena contractor na no agite kun khona anja we ki nga de sin khani ki an tsu di chekere na koro a tese na hwati no tuna nga de khana kwa de go kwa go jihana a korota khwe ji no adoropa siuk ein e sitamahano iyeguk e aebe agitiye kona mukoti jigi jawa kukwana ikim. Keith Seister, Boriete Sweramagwem.
9: Vir jare was die Finch myn die hartklop van ekonomiese aktiwiteite in die deel van die Noord-Kaap. Nou gaan miljarde rande se mynbates op 'n veiling verkoop word nadat 'n sakereddingsplan goedgekeur is. Vir kontrakteurs en werkers is alles nog onwerklik. Een van die kontrakteurs, Malien van Skalkwyk.
10: Die myn skuld vir my meer as 'n half miljoen rand op die oomblik. Die werk wat ek gedoen het is gedoen volgens protokol van die myn. Ek het gewerk volgens hulle se reëls en regulasies. Die employees het met hulle klokkaarte die etes kom verhaal by my en einde van die maand het ek 'n spreadsheet aan die myn submit en dan moes ek daar volgens betaal word. Dit is wel afgetrek by die employees, maar ek het nie my geld gekry nie.
9: Die onsekerheid strek verder as die myn se hekke. Lyme Eiker se ekonomie het nog altyd swaar gesteun op die myne. Inwoners is egter hoopvol. 'N sakeman, Drew Hone.
11: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag dit gaan so skielik gebeur en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af en ons het klaar gesien dit gedaal het met so 30%.
9: Die sakereddingsproses is daarop gemik om die pad vorentoe vir Finch Mine uit te stippel. Maar vir diegene wat in Lyme Eikers woon en werk, bied die proses min sekerheid. 'N Verblyfeienaar, Kelly Sebusi.
12: What is worse, we had to retrench our staff members, of which to them it doesn't make sense. They see us owing them, not being aware, or they are aware because we make them aware. We had to immediately retrench them. So the mine didn't pay us. I think we are sitting with an account for the past 6 months prior to closure.
9: Vereers bly die inwoners en werkers hoopvol oor wat die sakereddingsproses en die verkoop van die bates vir hul voorbestaan en die toekoms van Lyme Eikers sal beteken. Keith Seister, SAIK News, Lyme Eikers, Noord-Kaap.
0: Weskaap Polisiekommissaris Luitenant-Generaal Sazakile Nyantia kikintakinawusin singeta twawona wa profenti singin skans toha khabrigat khawuti twa Chantia ki nga polisa layer skapa nge ngami nga kapo kuna ki provincia ng kya nkanuwi nghe wakiliwi ng 2016-2017 da ka aprawlisi gde juni ka gde sing taki sis onar ti en stini nga using kanski una ngul driyang ki hatwa nga nghe titwa ki tsa nghe kwanta kang sing hangi tatwa khabri ki tati twa ki daisin onar ti nfiar taki skit khan nga aprawlisi gde juni 2020 data konga ga daisen 171 wat ek kons kit nga nga kwa nda Elizabeth Richard maya konga mga uska
1: Veska po si un polisi komersare si ma letnan general Sizakele Dianti nga desino te at an tew ni sa jao kasena to un kumburo nga ji amukunda ikite kukim Dianti tahon mukunda si u police o na borit garakwen se kapsta tiki kai kwati kate swere ti go mukunda iki go a kwartal kimburunga di hi ho a nata i karang tuwere sen sesen tuenda hakuri ki go aprol mkinyama ko yuni si kamu iti a i karang sena tiri dam. Seiso na tin tin o muteto mbapira kwa hambe o te a adri ngwej o ki polisa na kwen ki kuta tim. Kwena tsungwite na ongaya kuhe ngo iandesen iano notin fiarta hamburunga je aprol mkihise na hi a yuni mkasi karatwedesen fefentuenda kuri ki ngo kuunsaha ngo ngikuri si ukuri kuhe iandesen ianan siyamanta haki kurusen ako ngo siya tim. Yalsabi Richard May, Borie Shwee Gwem.
13: Hulsplein, Delft, Mfuleni, Kuguletu, Nyanga, Kraaifontein en Philippi Oos is steeds onder die 30 polisiekantore landwyd met die hoogste bydra tot geweldsmisdaad. Luitenant-generaal Gyanki sê die verspreiding van vuurwapens bly 'n groot uitdaging. Hy voeg by dat 62% van die moorde in die Kaapstad metrogebied plaasvind.
14: The weapon of choice remains the firearm for the commission of violence and violent crime. Ours is to rid the community of legal firearms and ammunition through targeted approach, executing of covert and overt intelligence driven operation is going to be the order of the day as we constantly target the legal firearms and ammunition.
13: Hy sê pogings duur voort om te verhoed dat onwettige vuurwapens vanuit buurlande die Weskaap binnekom.
14: We have bilaterals with the different countries. There are efforts that are being made in terms of dealing with the illegal firearms that are coming across the border. But unfortunately, the firearms, they will still be continuing coming because it depends as well in terms of what are the legislation those other countries do have in terms of the prevention of movement of firearms.
13: Owerhede sê bendeverwante misdaad bly die grootste dryfveer van moorde. Verkrachting is ook onder die ernstige misdade wat 'n toename getoon het. Die Weskaapse Gemeenskapspolisieeringsraad verwelkom die afname in die provinsie se moordsyfer, maar dring aan op suksesvolle vervolging en skuldigbevindings van diegene wat hulle aan misdaad skuldig maak. Die voorsitter van die raad, Francina Lucas, sê hulle bly bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad op die Kaapse vlakte. Volgens Lucas is een sterfgeval reeds een te veel.
15: Ons wil hê dat die polisie harder moet werk om die vuurwapen en die dwelms in ons gemeenskap, om dit uit ons gemeenskap uit te kry. Maar dan weer eens doen ons 'n beroep op ons gemeenskap te om voor een dag te kom met inligting sodat die polisie kan positief reageer op hierdie inligting.
13: Owerhede sê pogings om misdaad te bekamp word verskerp, veral in misdaad brandpunte reg oor die Weskaap. Hierdie verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
0: Springbokke trek die singtau jalakting ek tutitutka Australië ke betke bokke in Nigolagia Australië, Suid-Afrika, dit sou gee dat kom sing u New Zealand ke gwe 3 in en kenki antike bulmo ke Amerika kuna ta kai kredit ya Australië kuna ngidan Australië Suid-Afrika jalakting Vegan Mauli Piski Mavigisan Roli Fira Kondam Kisi
1: Springbokke kwa uwokri hank Ainja Kamate Anko Tuyoro Tuche Australia se Perth kik aekwa gwe no bokke kwa se kwa amusi uka siya kwa tim South Africa go New Zealand se ek tuchi wokri nati e 3 yen ka Baltimore America kisi akwa kuri kuri na wina nati dahono aki kwa no Australia ka akwa fraye ya ako kumwa tim South Africa nkhama vyeke ke khasi u Spani wokregwe e aka gwe no wala bisitwa hakwa e kaya ha se ko shuri kara khatim hari Olivier bori e shwe gwe
16: Die Springbokke behoort die gunsteling te wees na die span se onlangse vertonings, maar verlede jaar het die Wallabies Suid-Afrika op Ellis Park geskok met 'n 38-22 oorwinning. En Australië het 'n nuwe afrigter, Les Kies, wat onoorwonne is in sy eerste 4 toetse teen Japan en Argentinië. Kies was in die vroeë 2000s by die Springbokke betrokke en weet dit gaan 'n ander uitdaging wees.
17: Yeah, the intensity of those matches was right up there for sure. But if you watch both all games, there's opportunities. You know, both teams scored some points against each other. They weren't all perfect, both of them. But is the intensity and the physicality of the matches. So we're a little bit removed from that. Certainly over the last 4 games, we've had some good intense matches, but we're certainly stepping up another level when we come up against Springboks in a fortnight. We're aware of that. We know we have to be better in certain areas, and we're working hard to make sure we can improve on that. So look, they're in our backyard, so we'll be up for the fight.
16: Australië bied volgende jaar die Wêreldbeker aan en die wedstryd in die Bokke sal beslis 'n aanduiding wees of die gasheer lank mededingend gaan wees. Kies het 'n groep van 34 spelers gekies met die oog op die wedstryd teen die Springbokke en 2 toetse teen die All Blacks daarna. Die Bokke is nommer 1 op die wêreldranglys, Nieu-Seeland nommer 2, terwyl Australië 7de is. Die Wallaby afrigter het die internasionale groentjie en losskakel Harry McLachlan Phillips in die groep gekies. Hy glo ook dat ervaring 'n rol gaan speel en die veelsuidige agterspeler Jordan Pitaya kan sy internasionale terugkeer maak. Kies sê hy wil sien of Pitaya steeds 'n rol kan speel.
0: Hoe moet ek aanpeste na SKFM kodjong programboek ka fasi?
1: 5 het amo ko 58 minute jinge kwa SKFM kenu te atano cha kar ha ya akhire ni te ujao bori ko te ki ko itwa te ke khavana ni thama ni ki ki 5 re kam de ton ko bu thabe ato khano 6 re kam no khedam bori e te ke sa

0: Goeie naand almal wat na Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gestremdheid program en vanaand gesels ons oor geestesongesteldheid met Martie Kutsie. So bly ingeskakel net hier op Radio XK FM 107.9. Dis die gedreën van die Kron en Kwe en Kimberley op die plaas dorpie Platfontein en ek is Reinhard Kapunda, die program aanbieder. Sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gas dat sy haarself aan ons luisteraars voorstel, want sy is die een wat haarself baie goed ken as enige iemand anders. Goeienand en welkom hier op Radio XK FM. Kan jy jouself aan ons luisteraars voorstel?
1: Goeienand Reinhard en goeienand vir die luisteraars. Ek is Martie Kotse en ek is die programbestuurder vir inligting en bewusmaking by die Suid-Afrikaanse Federasie vir Geestesgesondheid. So ek is hier vanaand om bietjie met julle oor geestesgesondheid en geestesiektes te gesels.
0: Wat is geestesongesteldheid?
1: Geestesongesteldheid is verskillende tipe siektes wat spesifiek mense se brein en hulle emosies aantas. So ons praat van siektes soos depressie, angsversteurings, skizofrenie, bipolêre verstoring, autisme en al hierdie verskillende tipe siektes, dit lê in mens se brein en dit affekteer hoe mense dink, dit affekteer mense se emosies en hierdie siektes kan baie ernstig wees, veral as mense nie die regte behandeling daarvoor kry nie. Maar die goeie nuus is daar is behandeling daarvoor, maar ongelukkig is baie mense bang om te erken of om hulp te gaan soek wanneer hulle geestesiektes het.
0: Wat is sommige van die algemene geestesongesteldhede?
1: Dit is daar verskriklik baie, maar van die algemeenes wat ons sien is depressie. Verskriklik baie mense in Suid-Afrika ly aan depressie. Daar's verskillende tipes angsversteurings en mense wat angsversteurings het, het verskriklik baie gevoelens van vrees, hulle bekommer oor baie goed, hulle is baie keer bang om uit te gaan in die openbaar in of om met mense te praat of hulle bekommer oor goed wat met hulle kan gebeur. Dan het ons ook bipolêre verstoring wat ook baie mense affekteer en met dit sukkel mense waar hulle gaan van tye wat hulle verskriklik gelukkig is en baie energie het na tye wat hulle verskriklik depressief kan wees. Dan het ons ook skizofrenie waar mense partykeer hallusineer, hulle hoor partykeer stemme of hulle sien goed wat nie daar is nie. So dis maar net van die algemeenes wat ons in Suid-Afrika baie voorkom.
0: Wat veroorsaak geestesongesteldheid?
1: Daar's 'n aantal goed wat lei na iemand wat 'n geestesiekte ontwikkel. Dit is nie net een eenvoudige ding wat dit veroorsaak in meeste gevalle nie en dit is ook belangrik dat mense verstaan dat dit hierdie is siektes, net soos wat kanker of diabetes byvoorbeeld siektes is, dit is nie iets wat veroorsaak word omdat die persoon gevloek is of omdat hulle iets sleg in hulle lewe gedoen het nie. Dit kan veroorsaak word deur mense wat 'n familielid het wat 'n geestesiektes het, byvoorbeeld as jou ma of jou pa of jou ouma iets gehad het, is daar 'n groter kans dat jy dit dalk kan ontwikkel. Dan ook mense wat blootgestel word aan verskriklike trauma as hulle dalk gewelddadig aangeval is of hulle word groot met verskriklike moeilike omstandighede, kan dit dalk maak dat hulle 'n geestesiekte ontwikkel. En ook as jy as 'n babietjie voordat jy nog gebore is, blootgestel word aan alkohol of dwelms byvoorbeeld, kan dit ook maak dat jy dalk gebore word met sekere geestesiektes.
0: Kan geestesongesteldheid genees word?
1: In meeste gevalle kan dit nie totaal en al genees word nie, maar dit kan behandel word. So wat ek bedoel as ek dit sê is, daar is verskillende tipes behandeling afhangende van wat se geestesiekte die persoon het. In baie gevalle maak ons staat op 'n behandeling wat terapie en medikasie saam insluit. So jy sal dalk na 'n terapeut of 'n psigiater toe gaan en hierdie persoon sal met jou pad stap, jy sal deur verskillende goed praat, hulle sal vir jou sekere maniere leer om te dink of op te tree of anders te lewe om jou te help om jou simptome te hanteer, terwyl hulle jou ook op medikasie sal sit wat dalk sal help om die chemiese wanbalanse in jou liggaam en in jou brein reg te stel. En dit is belangrik dat mense verstaan dat dit is nie iets om oor skaam te wees as jy behandeling vir 'n geestesiekte moet ontvang nie. Jy hoef nie skaam te wees oor die feit dat jy op medikasie moet wees byvoorbeeld nie. Hierdie medisyne is regtig daar om jou te help en in party gevalle sal iemand net vir 'n kort tydperk dalk op medisyne en behandeling hoef te wees. En in ander gevalle, veral as iemand iets ernstigs soos skizofrenie of bipolêre verstoring het, sal hulle dalk vir die res van hulle lewe op die medikasie moet bly. Want in daai gevalle is dit regtig die medikasie wat hulle help om 'n normale lewe te lei. So dit is belangrik in daai gevalle dat mense nie ophou om hulle medisyne te drink die oomblik wat hulle voel hulle simptome raak beter of dit begin weggaan nie.
0: Hier gesels ons nog steeds saam met Marte Kotsen, die programbestuurder van Suid-Afrikaanse Geestesongesteldheid Stichting oor geestesongesteldheid siekte, wat ons met ons kombuis Afrikaans noem malheid siekte. En ek is Reinhard Kapunda, die program aanbieder. Wat is sommige van die simptome van geestesongesteldheid?
1: Daar is verskriklik baie simptome, omdat ons hier praat van 'n wye groep siektes en elke siekte sal op die einde van die dag sy eie simptome hê, maar daar is 'n paar algemeenes waarvoor mense kan uitkyk sonder dat ons nou te veel op elke spesifieke een fokus. So as jy baie hartseer voel of jy kan voel jou buik is baie af vir lang tydperk, is 'n simptoom. As jy voel dat jou gedagtes baie die mekaar is en jy sukkel om te konsentreer. As jy verskriklik bang is of verskriklik bekommer en jy kan net nie ophou om aan daai negatiewe goed te dink nie.
0: Ja.
1: As jou baie verskriklik baie verander, een oomblik is jy gelukkig en die volgende oomblik is jy baie kwaad. Of een oomblik is jy hartseer en die volgende oomblik het jy verskriklik baie energie. Dit is partykeer 'n simptoom. Dan ook as jy sien dat die persoon begin om hulself te onttrek van hulle vriende af, van hulle familie af. Hulle neem nie meer deel in dieselfde aktiwiteite wat hulle altyd het nie. Dit is 'n simptoom waarvoor ons uitkyk. As mense minder of meer slaap as wat hulle gewoonlik doen, as hulle minder of meer eet as wat hulle gewoonlik doen, kan dit partykeer wys dat daar iets fout is. En ook as mense begin sukkel om te weet wat is werklikheid en wat is nie. So as mense begin goed glo wat almal anders kan sien dalk nie waar is nie, of hulle sê hulle sien of hoor goed wat ander mense om hulle nie kan sien of hoor nie, dit is gewoonlik 'n baie goeie aanduiding dat daar iets fout is. So dit is net 'n paar van die algemene simptome waarvoor mense kan uitkyk.
0: Is mense met geestesongesteldheid gevaarlik?
1: Nee. Dit is iets ongelukkig baie mense het die persepsie en die idee dat as iemand 'n geestesiekte het, is hulle gevaarlik, maar die waarheid is dat dit nie die geval is nie. Mense met geestesiektes is eintlik meer geneig om slagoffers van misdaad te wees as mense wat nie geestesiektes het nie. So ongelukkig is dit een van daai baie negatiewe goed wat baie mense nog glo. Hulle dink as iemand mal is, is hulle gevaarlik, hulle gaan dalk meer gewelddadig wees of hulle gaan my dalk aanval of my seermaak, maar oor die algemeen is dit glad nie die geval nie. As iemand met 'n geestesiekte alkohol of dwelms gebruik, is daar 'n groter kans dat hulle dalk gewelddadig of gevaarlik kan wees, maar dit is gewoonlik 'n baie klein kans. So dit is belangrik dat mense nie iemand wat 'n geestesiekte het sleg hanteer of dat hulle bang is vir hulle of dat hulle niks met hulle te doen wil hê nie, want die realiteit is hulle is gewone mense wat net hulp en behandeling nodig het.
0: Wat moet mense doen as hulle ding of iemand wat hulle ken kan 'n geestesongesteldheid hê?
1: Dit is belangrik dat hulle hulp gaan soek. Hulle kan na hulle naaste kliniek toe gaan en met die susters of die dokters daar gesels. Ons het ook in Kimberley het ons 'n kantoor of 'n tak Noord-Kaap Geestesgesondheid en as mense enige vrae het of as hulle hulp nodig het, is hulle welkom om hulle te skakel. Hulle nommer is 053 841 0532 en dan is hulle ook welkom om na ons webtuiste te gaan as hulle wil of gaan biblioteek toe of gaan kyk op die internet wat vind jy. Daar's verskriklik baie inligting oor geestesgesondheid daar buite en die eerste ding sou ek sê om te doen is net om jouself te probeer inlig daaroor. En dis altyd 'n goeie idee om met 'n dokter of 'n suster by die kliniek te gaan praat en te kyk hoe hulle jou kan help.
0: Dit was vir my 'n groot voorreg om met jou te gesels hier op Radio XKA FM. Is daar miskien enige iets wat u met ons luisteraars wil deel oor ons geselspand geestesongesteldheid wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
1: Ek dink die laaste ding wat ek sou sê is net weer eens dat mense moenie bang wees om te praat as hulle voel hulle het hulp nodig nie of as hulle dink dat hulle dalk 'n geestesiekte het nie.
0: Ja.
1: Daar's baie mense daar buite wat julle wil help en wat julle sal ondersteun.
0: Baie dankie, dit was dan Martie Kotse, die programbestuurder van Suid-Afrikaanse Geestesongesteldheid Stichtings. Ek is Reinhard Kapunda en die program is saamgestel deur ons producer Pioro Piox Musavanga. Ke o kwe kwenda ondete twa tate program sikite nsikate munu. Ohe, kwe kwenda tate miya kwa tatam jikate ana kwa itia kwe jiti. Nukung kwe sinde zarok ayako. Ohe, Marte Kotse asindete kai kwa nite tia kwe asubukara maha te munu. Kwa uje makite giao. Teo ana kai jikete mu kana jia te wote tam jika kawe kie tam jika cheka na kai miya kwa kate kie tam jika ere kwen tuwa kwe te di tuwa wangangie a chinza senje yaka ate nite kawe a giao spatra sike pirisi tse kai miya kwa kwa tuji kureka a kwa tuji cha domi sa isi toma koteta tinji tinga a kwa na jika tika ntawuni sa kate to tamme to rado sike karae ti dote kien tam jete wohane te kwa kwa kasi na hata.
2: Ag ek am tako 33 geminute en jy gwa 107.9 XKA FM siki no program te o enyam sena kwa ta gesondet kwe he gesondet program siki te koma ha kong zwanga za te kwe se ta te e a kouko tiko kwa kuji man sata kya a kuji kwa na te shure manano te koma nyon a zite mkuji za kwa otati za mwa te kipela zi atom sa be kwa iye tikam jika ti anka o dikimbele ki kuji ya de khan kia hanti anji ki tam kha ku of nomoro ma tuna ki tsang a tuna tsa ki khano sa be no tsa kae ku no kono tsa e khate no aka an kwe khwen khong kwe khwen te ku ka tamasi no tsana khono te ta ti kha ta ji program te o khasonde kwe se ku nyam sena khata ti to ati siki na te swere mai te ko manu kwa kha se sen 20 kha di minute e ya kwa kha ta masikhiri na go sanya ngoga gere ka ku tsame nie ge ire e am yo u e 12 ire ka XK FM ma kha si e te sino ke ya kwa go gaan a ta 107 o we nie ge ki ke dit ek ga dit a kom XK FM na go di te a ka te to trek ya go ta ding tsame si e te kwa ke ya go.